Right. Don't flirt with the J. Och vem man ska snacka om Palmer låt. Så är det ju att dänga. Nej, tanken, Tristan Palmer.

P Records. Men nu, den rhythm så slapp den här uka. Jag heter bara för Ross Beethoven. Rhythm från den rytmen. Många som är med där. Men jag måste spela en favorit, nämligen Cornell Campbell. Och den jag kallar för Elise av Ludwig van Beethoven. Oj, det bakrummet. Cornell Campbell.

det kuttet vi ska göra är på min rytmen här. Ross Beethoven Rhythm Maccabee.

hotell, ja. Och därifrån att den kanske har plankat mycket, nämligen Marlon Asher, ute med EP:n sin Ganja Farmer. Nu ska det, ja.

ut av Sverige. Där ska vi hålla oss i Sverige. Ja, det ska vi. Hej Martin. Men jag går ut ifrån labyrint. Jag är tillbaka med en ny singel i 2026. Hör på den, ja. Låt det bara hända.

ifrån Sverige. Skulle spille som et gutte av et 15 års jubileum. La Ba Ba Ba heter skiva til Labyrinth fra 20.

Eddie slapp nog låta i fjol faktiskt. Men nu är det tillbaka. Lobby. Ska vi spela några svensk favorit så slopp en ny låt den här uka. Vi ska över till kapten Röd. Han har sluppet det kuttet här.

Va? Ett samarbete med Håkan Hellström, det funkar väldigt bra det. Men från General Knas så drar vi tillbaka till Norge. Det är ju juni, det är ju Pride månad. Och hvis vi ska spela en banger och spela i Pride månad, så är det den, ja.

0: hat och ras och fördömelse och alla möjliga väldigt många varianter av det och begär florerar ju alla möjliga slags på alla möjliga arenor det kan vara sexuellt eller identitet och pengar och makt och ja.
1: I den där buddhistiska tanken här så ligger det ett helt sånt begreppsapparat ett helt ja. Det är massor som ligger där klart som man kan bruka också för att förstå varför människor handlar alltså varför vi handlar som vi gör i förhåll till naturen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vad kanske borde vi alla dra och meditera? Alla borde dra på retreat.
0: Jag syns det. Och partneren min Anna Trede jag vi har en dröm om att starta och hålla såna det vi kallar naturkontaktretretter. Det snackat ju hörte på en tidigare podcast Odin snackat om en samling retrett han hade varit på och det är den typen retretter vi har så lust till att göra mer tillgänglig. För jag syns jag har varit otroligt heldig som blev vuxen upp och vi hade en hytte min bestemor fick lite fläckland av sin far på Hadeland som under krigen för att kunde trygga sig väck från Oslo och fick bygga en liten hytte där och jag växte upp där om sommaren fantastisk och så jag tänkte att jag vill dela med andra så nu har vi laget vi gjort om båthuset det liksom vi kan sova fler människor där och sånt 10 människor kan vara på retrett och vi har ett partnerskap med Oslo Buddhistcenter så att vi kan bruka det och nettopp det att invitera in folk då ut och som du snackade om detta med att lära sig eller bli inspirerad till att gå sakta genom gräset eller sitta och se på solen funkle i bølgene på vannet eller ja, gå sakt igenom skogen eller bara ja, ta på barken och vi har sån sån uppmärksamhetsturer hvor vi kanske hvis vi är en 7 stycken av går i en sån sakta linje genom skogen och hvis du går först så stopper du kanske vid ett trä och känner på barken och så följer vi andra efter och så följer på barken i stillhet. Mm. Och när vi gjort en stund så går du kanske till sidan så går jag vidare och så ser jag en liljekonval kanske och så knäler jag ned eller kanske luktar jag på mosen eller ett eller annat sånt. Mm. Och så kan vi på den måten dela i det vi syns är fascinerande med naturen.
1: Och sant och må sitter jag ser ut av vinden så ser jag på det kommer kanske en stor bil förbi och jag ser en massa människor och flera bilar och jag ser Palestina-flagg, hus och ja. Och så tänker jag också det att i detta rummet då, bak här i detta rum med högtak som vi sitter i nu med massa yogaputter och så är det egentligen bara att sätta sig ned och så hämta fram de bilderna, det gräset i sin egen meditation.
0: Ja. Och kanske ta med sig en liten ett skudd. En av de plantene og plante i en potte hjemme.
1: Ja.
0: Så man kan faktisk se og skape noe av det bildet her. Og noe av disse trepanelene som vi har bak alter og som vi har bygget noe av disse blomsterkassene med, er jo gamle planker fra det stedet som et forfalt hus som har ligget der og råttet i mange år, så jeg tenkte, ja, da har jeg lyst til å ta med noe av den ånden inn hit, så vi får bygge broer da, sammen med de plantene vi også har.
1: Ja, for her er det kasser, og det er en del grønne planter, og det er et alter med, der Buddha sitter. Da har han en hand opp, betyr det noen ting?
0: Ja, så den hånden foran er en frykt, løshetsgest eller mudra som vi sier akkurat som det mantra jeg startet med det et lydsymbol og den håndbevegelsen eller den mudra er et håndsymbol som betyr fryktløshet og med den andre hånden så ligger i en slags meditasjonsmudra eller gest i fanget og jeg synes det er veldig relevant og støttende

0: Anna i 5-6 år för att kunna ta en sån prat. Så det är väl också lite en bakgrund för att vi startade detta med öppenhet om döden i samfundet och att vi fann någon samarbetsparter inom kultur, teater, musik, litteratur som har ett språk som kan hjälpa oss att få utforska vad detta betyder för oss då, som helt vanliga människor också för vi blir psyke och många har ju också erfaringer med tap. Så det är väl det och att det är tosidigt på en måte det vi jobbar med då. Det ena är att vi vill förbättra hälsotjänsten och få ansatte då till att bruka de gyllene ögonblicken som de får och så planlagt tillby samtaler för att laga goda planer och snacka om det som trängs och snackas om, men också att vi får upp en samtal i samfundet mycket mer.
1: Mm.
0: Och få en större öppenhet i bland folk flest.
1: Mm.
0: Mm.
2: Men du utgångspunkten var då att du spurte om tidsklemma eller
1: ja, bara lite.
2: För det jag menar ju att det är väldigt knapphet på tid bland de som jobbar direkt med patienter och pårørende. Det är lite på sidan där vi pratar om nå, men jag syns ju att vi är i färd med att organisera, nu har Kinne bäst till kommunhälsotjänsten i senare åren, men vi organiserar oss i stor grad väck från den närheten till patienter.
1: Mm.
2: För att när jag ser på hemsjukepleien för exempel så fördelas det uppgifter. Så det går inte på kompetens, men de tar utgångspunkt i kompetens, men de fördelar uppgifter. Och jag har gått igenom en del sådana arbetslister som finns i hemsjukepleien. Och där är det på med, ja, de ska skifta på sår, de ska sätta spröjter, de ska hjälpa med dusch och så vidare. Men det är inte samtaler, står inte på de arbetslisten jag har sett. Och samtale om existentiella och behandlingsmässiga spörsmål till patienter, det är inte någon uppgave, det är något relationellt och existentiellt och något som är mycket mer djupgripande än bara att sätta upp en uppgave.
1: Ja, nettopp.
2: Och jag tror att hälsopersonell blir, de blir fångade för att de måste göra den jobben och få tilldelt.
1: Mm.
2: Och jag syns att det är en undergraving och för att prata om för min egen profession, jag syns det är en undergraving av professionaliteten och jag syns det är ont egentligen och vanskelig och godta att sjukepleiere ska bli en sån löpejenter och gutter som ska bara driva med uppgifter. Men kompetens är mycket mer.
1: Mm.
2: Så ja. Detta är en käpphäst jag har, men den får inte jag gjort något så mycket med när jag är så gammal, men nu har jag fått sagt.
1: Ja, och så syns jag det är bara, ja, det är därför jag ville ta det lite sån tidigt, för det är ju sant att i denna podcasten så har jag hållit på sig tillfälligtvis, men det är ju inte så tillfälligt. Jag har ju efter vart snackat med många sjukepleiere som jobbar på lite olika måter eller olika avdelningar och och jag läser ju mycket om hälsosektorn. Jag syns ju det är ett spännande fag och jag har en mor som har jobbat i rusomsorg i många många år och det är sant. Vi ska inte sitta här idag och ha en politisk timme egentligen. Men det är ju många som känner sektorn väldigt gott själv och som har jobbat på golvet då för att kalla det det. Jag känner jag har någon goda vänner själv som har efterhvert slutat med att vara sjukepleiere fördi i hvert fall i to av dem sin tilfelle, bare nevne det, så handlet det også om at de skulle så inderlig ønske de kunne få tid til å se hele mennesket mer. Og da var det ikke nødvendigvis at de jobbet tett på døden, men det var krisesituasjoner hvor også, da jeg husker veldig godt at hun ene pratet mye om det, at det var liksom ikke nok tid til å også prate med disse pårørende som kommer inn i de forskjellige rommene og står i en krisesituasjon. Mm. Men poenget er uansett det samme her da, ikke sant? Det her med at det er også kanskje en av utfordringene, som jeg bare kan se for meg selv. Jeg har jo vært lærer, jeg har jobbet tett på mennesker og barn, og jeg har jobbet i rusomsorg. Og når det er mye rom og tid for at man kan sitte og snakke sammen, så faller jo mye annet også på plass.
0: Mm.
1: Men samtidig, når man har mange av disse oppgavene, som selvfølgelig sykepleiere har, sånn som du nevner, Raudun, så kan det jo noen ganger gjøre at, tror jeg da, at man kanskje ikke da åpner opp for alle de samtalene som egentlig også man vet at man skulle tatt.

0: Det jeg også ser at de får for eksempel tildelt så og så mange minutter til sprøytesetting, så og så mange minutter, så det der tida som puster dem i nakken, og det jo tre temaer som jeg ser litt tabubelagt, det å snakke om sex, og så det å snakke om døden, og så var det det tredje?
1: Tro.
0: Ja. Altså, det tabubelagt, og vi har jo hatt kurs i seksuell helse, og helsepersonells tilnærminger til pasienter og på det feltet, og da var det jeg som sa det ikke så lett å samtale og åpne opp for sånne samtaler når jeg har 25 på lista mi på kveldsvakt.
2: Det jo litt det, ikke sant? Mm.
0: Men jeg vil jo berømme kollegaer mine som gjør en formidabel innsats, men jeg synes det vondt for dem på deres vegne og måtte kjempe med dette her systemet som jeg egentlig ikke synes passer. Mm.
2: Og så det bra at, selv om nå har vi lagt den politikken liksom bak oss, men det bra og viktig at de som faktisk erfarer jobbhverdagen selv, samme hvilken jobb det ikke sant? At det de også sier ifra. Og akkurat når det gjelder sykepleiesektoren, så vet man jo, og det jo mange fine initiativer og utviklinger som også skjer, men man vet jo at mange også, og litt i lærersektoren, at mange liksom rekker opp hånda og bare, noe må også endres da. Men tilbake da til åpenhet om døden. Du sa, Åsa, at målgruppa todelt, hvis jeg forstod det rett, det jo samfunnet for øvrig, og så det de som jobber med mennesker som snart skal dø, kan jeg si det sånn?
1: Ja, alvorlig syke.
2: En av de mange spørsmålene jeg fikk i sted da dere snakket innledningsvis, det var også dette med hva gode samtalestartere? Hva gode spørsmål? Det kanskje en del av prosjektet deres? Altså noen tips, noen veiledning rundt det?
1: Ja, altså vi har jo hatt kurs og simulering, øvelser for helsepersonell, og det tror vi jo veldig på, mengdetrening på å øve seg på å finne sitt eget språk. Og så jo det her initiativet Åpenhet om døden en del av det i et lokalsamfunn der vi har funnet noen samarbeidsparter som har vært veldig opptatt av det fra før. En teatersjef, Torleif Lindhove Bamle i Innlandet, Teater Innlandet, som vi fikk en kontakt med, og der det oppstod en veldig sånn felles idé, og de har jo kjørt det her, de fikk jo Hedda-prisen for Karon Sandkassa, vi var så den, og ble veldig betatt av hvordan kultur og teater kan hjelpe oss å nærme oss disse spørsmålene. Så vi tror jo at den her uken, Åpenhet om døden, kan skape en større bevissthet, genom olika arrangemang, och det har ju både som vi sa varit teater, kino, föreställning, bokbad med flera anerkända författare. Och det är ju nog med att kanske att vi är lite fattig i samhället också på både arenor men också ett språk för folk flest där vi kan bruke våra egna ord på och snacka om våra erfaringer och mötes runt det, och vi har ju haft ett bokbad för exempel hade vi i starten och någon samtalsgrupper i efterkant där jag vet jag satt med två damer jag aldrig hade mött för och vi snackade om tror vi på ett liv efter döden. Och det uppstår på en måte en kontakt som man tänker att en djup kontakt med ett människa du aldrig har mött förr, för det är något fälles som man prövar att utforska, och det är ju en typ av möteplats vi önskar att skapa som jag tror många kunde önska sig.
2: Ja, nå sa du ting som resonerer veldig med meg og hvordan jeg tenkte om denne podcasten da jeg startet den også, som handler om dette med at ikke overskriften alltid bare døden, vi må snakke om døden, men at det knagger og forskjellige temaer som knytter seg til døden. Mm. At det virker mer overkommelig og kanskje litt mer sånn konkret.
1: Ja.
2: Og det det jeg også tenkte angående det her med, en ting forskningen dere har på det, men også da, eller hvordan ville du skyte inn nå?
1: Ja, för jag tänker också på det du säger att det är något provocerande i varför ska vi snacka om döden? Ja. Den kommer uansett. Och när döden är så är vi inte här, så är vi inte där. Epikur som har sagt, men det är ju nog med att det är ju alltid andra. Och när vi har arrangerat detta år efter år så uppdagar vi ju att det är så en mängd temar som är intressanta och det är inte döden i sig själv.
2: Inte sant.
1: Det är ju detta med hopp som vi var inne på här i sted och detta med tro. Det är nog med vad som ger livet mening. Det handlar också om detta med självmord och folk som upplever och inte ha mening. Och detta angår ju folk. Ja. Det handlar ju om livet. Och så kan det ha en mission i sig själv och ha en lite sån provocerande som i lys av döden eller öppenhet om döden. För det väcker något både positiva och negativa känslor hos folk. Då. Och så må man förklara att det är ju inte döden. Det är ju livet. Så det är ju nog med att vi kanske uppfattar livet väldigt sån förenkla. Att jag föds och jag dör. Men livet vårt är ju en del av en lång, lång räcke.
2: Ja. Och döden är absolut en stor del av livet. Ikke sant?
1: Ja, det är det.
2: Och på en måte er den jo etter hvert mye større enn fødsel, og for det er jo, som du sier, en forenkling. Noen tenker at vi fødes og vi dør. Det gir jeg ikke å tenke så mye på. Noen er jo litt sånn, det gir jeg ikke tenke så mye på, men i mellomtiden der skal jeg bare leve. Og i hvert fall når man har bikket 40, pleier jeg å si, så er det litt sånn, du begynner å ha hatt noen erfaringer som går på et eller annet dødsfall. Du er veldig heldig hvis ikke du har opplevd det i det hele tatt. Og kanskje med alderen så blir vi jo litt mer eksistensielle. Mm. Og en siste ting jeg vil nevne i den forbindelse, mange opplever jo når de selv blir foreldre, at de begynner å tenke mye mer på ens eget liv, og at man, altså det blir så sårbart da, at vi jo en dag skal dø, ikke sant, fra barna våre, og ikke minst veldig mange blir jo også redd for at de skal dø. Men ja,
0: det er mange knagger. Tenk på, hva hvis døden ikke fantes? Hvordan ville livet vært i dag? Og det, jeg husker da jeg var veldig ung, så hørte jeg på radioteater, og det hette Døden i pæretre. Det var jo nesten en sånn eksistensiell hendelse i livet mitt, det radioteatret, for det var et gammelt ektepar, som døden kom for å hente meg.
2: Ja.
0: Og så, kona ville ikke slippe den, ville ikke at den skulle dø, så og så hadde de et forhekset pæretre ut på garn, så hun greide til slutt å lure døden opp i pæretre, så mannen hennes fikk ikke dø. Og det åpnet øva mine i tidlig alder, for hvordan ville verda vara hvis ikke døden fantes? Det ville jo ikke håp og mot, og det ville være så mange grunnleggende verdier som ville være uvesentlige for oss. Og den der Lancet Commission sier at det, uten døden vil enhver fødsel være en tragedie, hvis vi ikke skulle dø.
1: Vi vill ju inte att det ska vara ett intryck av att vi, vad ska jag säga, behandlar detta med döden som något lättvint, för att vi vet ju att det gör stor ingripen i folks liv, och det är orättfärdig död i vår tid idag, förfärdlig. Och det är helt oförståeligt varför ska barn dö? Men det är nog med oss som jag tänker är väldigt sån drivkraft som vi snackade om förr idag, Reidun, detta med att bli och vara i sorg och leva vidare efter ett dödsfall. Det är något som jag tänker vi snackar allt för lite om i Norge och har allt för lite tillbud och stötte, och som för många människor tror jag också kan leda till sjukdom och oförutrygd, att man lever med obearbetad sorg. Och det är en del av detta här att vi tar inte det på allvar. Och det handlar ju också om vårt förhåll till döden.
2: Tror dere det var annerledes før? Var det mer åpenhet før, eller er vi nå, som jeg sa i sted, er vi på en peak? Fordi jeg synes jo det er absolutt mye fokus på åpenhet om mange sårbare tema.
0: Jeg ikke så sikker på at det var så mye mer åpenhet, men det var mer kanskje en naturlig del av det. Altså,
2: fordi den var så mye nærmere på.
0: Var nærmere. Vi hadde jo bokbad med Lars Mytting, som har skrevet blant annet Søsterklokkene og den Butangen-trilogien. Og han, vi kalte det bokbadet for Døden på Butangen. när jag läste de böckerna så tänkte jag ja folk är döda och detta här kan ju också vara en förhärligelse av fortiden men folk döde hemma och vart uppbevart på gott och ont hemma då till de fick smälta tärlan så att de kunde gravlägga dem så kom han Schweigor han prästen in och han tog över de döda tog dem in i kyrkan för han mente att det var en synd att de låg hemma så kom kyrkan och så idag har hälsovesenet kommit och tagit över hela grejen så vi har tagit döden från som jag ser då det ett alene om och så men hälsovesenet har tagit döden från folket och professionaliserat det i stor grad och vi vet att när vi gör undersökelser så är det väldigt många brorparten av de som blir spurt önskar få dö hemma. Norge ligger på jumboplats i Europa i vart fall och sammanlignbara land i förhåll till hemmedöd. Och vi dör huvudsakligen av död på sjukhem tidigare. När sjukhus och nu dör vi i lindrande enheter och på sjukhem. Vi har väldigt god tillbud, men vi har inte grädd att tillrättelägga så att folk får önska sina uppfyllt i stor grad för de som önskar det hemma. Det görs en insats, men vi manglar systemer för oss att kunna imötekomma detta i tillräcklig grad. Så från att folk döde hemma så har vi flyttat dem in kyrkan tog över och så har hälsopersonell och hälsovesenet tagit över och så nu står vi här och så har vi för lite folk och vi, alltså, det är många ting in i detta men det viktigaste är ju vad är det den som ska fullföra livet sitt vad är viktigt för den och så kan vi göra det bäst möjligt för det är inte angrefrist jag kan inte säga si, över imorgon att det var ju synd jag ångrar mig för att jag inte fick lagt till rätta det är oupprättligt.
1: Och det är ju lite att hvis folk flest hade visst mer, som vi startade med att prata om, hade visst mer vad som står på spill och vad som är viktigt, så hade man kanske tagit den praten lite för. Man hade turt att laga en plan, kanske en plan A och en plan B, så att man hade fått en god avslutning. För vi har ju också mött många som inte har fått en god avslutning, som inte grejer att komma vidare.
0: Och det du sa, hvordan spørsmål ska vi stille, och hvordan ska vi komma igång med sådana samtal? Och det är ju inte så lätt att ge en uppskrift på. Det finns ju exempel på goda spørsmål, men det är ju hvordan möter jag den andra och henne är den en, och ta utgångspunkt i den andra. Men vi har haft ett samarbete och med något som heter Hospiceforum Norge, som har där har vi varit delaktiga i att översätta en samtaleguide som varit utvecklad i Kanada som vi i Norge har kallat samtaler runt kökenbordet som vi kan bruka då för att och jag har testat det på mannen min och nabon och sån och till att börja med sa de detta sån kan du inte ställa frågor till folk så vi har jobbat en del med att utveckla den. Så den finns ju tillgänglig.
2: Och där ja, och det är jättefint du nämner den. Jag husker också den blev nämnd på webbinariet. Och så blir jag liksom sittande och tänka att det är ju inte så rart att det här är ett vanskligt för många tema eller anliggande både som hälsopersonell och som pårörande. Jag var väl lite inne på det i stad och det här med att det är en ting på i teorin att man ser för sig hur något ska bli eller hur det borde vara men så står man där i den sårbara situationen och så är det ofta lite mer komplicerat. Men jag fanger ju lite upp här mens dere snakker at det noe av oppfordringen også går på dette med att prøve å skaffe seg litt flere erfaringer eller tenke gjennom ulike spørsmål og så hørte jeg deg si noe om at det har blitt utviklet over tid, fordi visse spørsmål kan man kanskje ikke spørre. Jeg er jo en sånn person som tenker at, hæ, man kan jo stille, altså jeg blir jo ikke sint for noe, bare å spørre meg hva som helst. Eller. Og da min mormor, først var det bestefar som døde, og så var det mormor. Når de begynte å bli ordentlig gamle, så begynte jo jeg å prøve å snakke med de om døden. Dette er jo lenge før jeg startet podcasten. Og vi er ikke en sånn, jeg vil si vi er en veldig vanlig familie, men det har i hvert fall ikke vært noe åpenhet om døden eller frykt egentlig, eller spesielt sårbare tema. Men poenget var bare å si at da også opplevde jo jeg litt å møte meg selv i døra, fordi jeg vil jo så gjerne, ikke sant? Jeg vil jo at mormor sa hva hun så for seg og hva hun var redd for, men hun sa jo at hun helst ikke ville snakke om det. Hun ble litt irritert. Mm. Og da tenkte jo også jeg at det gjør du jo fordi det her er uvant for deg, men jeg tror du har godt av det. Men samtidig, jeg vil jo ikke være respektløs. Så jeg, ikke sant? Jeg husker ikke det her selvfølgelig detaljert, men jeg bare har i hvert fall et visst minne om det. Og at jeg synes det også var litt dilemmafylt. Det med å, hvor langt skal jeg gå da? Kan jeg ta det opp igjen en annen gang da? Mm. Kan jeg finne andre måter å prate om? For eksempel, hvordan du ser for deg å dø? Hvem vil du ha i rommet? Mm. Er det noen du kunne tenke deg å si noe til før du dør? Eller er det noe du synes jeg burde vite? Ikke sant? Men også handlet det mye om at jeg ville si fine ting til dem. Ja, også.
1: Du var litt inne på det, Reidun, også. Jeg tenker det her med å... Det er tilbud. Det er veldig viktig at det ikke er helsepersonell som er, setter begrensninger. At det er en åpenhet, og at man får en som pasient og som alvorlig syk får en opplevelse deier enn jeg kan prate med, for det kjenner man før det er sagt så mye, så kjenner man det, at den andre har et rom. Og så er det ikke alltid at den andre ønsker. Og det må man ha veldig respekt for. Så det var også sånn med min bror til min fortvilelse, at han, selv om han egentlig var en åpen person, så når han ble alvorlig syk, ble det alt for skremmende. Men så er det utrolig viktig å huske at den som er syk kan kanskje ikke vil, men det kan være andre rundt som virkelig trenger det. Så alle trenger ikke snakke i samme rom. Og disse samtalene må jo ta utgangspunkt i den som vi snakker med, og de kan være veldig forskjellige, de samtalene. Og det har vi også opplevd når vi har intervjuet pasienter, alvorlig syke pasienter som har fått disse samtalene. Flere sier at jeg kan ikke snakke med min nærmeste nå, det blir for sårt. Vi får ta det i omganger, eller så er de veldig letta over at legen kan ta den praten, og at de selv slipper å være med. Og det er en respekt vi virkelig må bære med oss, at vi skal ikke tråkke over noen grenser. Og det kjenner vi ofte, at de grensene er der, og da tenker jeg at da skal man stoppe opp. Man må være veldig lyttende, og det er ikke alltid man skal si så mye. Men å vise at jeg er her, vi kan snakke om alt.
2: Ja, det er veldig gode poenger.
0: Og så fange de gyllene øyeblikka. Så det kan være sånn, ja, jeg lurer på dette i går. Ja, hva tenker du om det, eller hvordan har du det nå? Altså, det kan være noen sånne enkle utsagn eller ansiktsuttrykk som jeg kan lese, og så følge opp. Men jeg vet jo at jeg har vært borte i folk som er døende, som har sagt at jeg vil ikke snakke om det. Og vi har hatt ganske nært en veldig ung dame, som faren ville så fryktelig inne snakke med henne om åpenheten. For det han hadde erfart med kona si, at det gjorde dem så godt. Mens datteren sa at hvis du nå presser meg mer, så er all kontakt mellom oss brutt. Og hun var jo veldig tydelig, men vi skal være var for alle de små tegnene på når skal vi gå videre og når skal vi la være. Åpenhet er ikke en plikt, og det er ikke noe moralsk bud egentlig. Det er noe som er godt for mange, og noen ønsker det ikke.
1: Ja, og jeg tenker at åpenhet er noe som oppstår. Man kan legge til rette for det, men det åpenheten, det merker vi i sånne samtaler som dette her, at plutselig så oppstår det noe, og da må man gripe det på en måte, og tørre.
2: Ja, for nå begynte vi å snakke litt om bare ord og åpenhet, og jeg har lyst til å skyte inn noe angående det, at det er jo et mantra som er åpenhet, avler åpenhet, og det er jo noe jeg kanskje har vokst opp med, jeg vet ikke. Det er i hvert fall noe jeg praktiserer mye, og bare et eksempel er jo at jeg opplever at når jeg velger å være åpen overfor andre, om hva som helst av litt mer personlige ting, så da blir også andre ofte litt mer åpne. Det behøver ikke å skje alltid akkurat i samme samtale, men liksom over tid da. Og hvis man som helsepersonell jobber med samme mennesker, og det gjør man jo gjerne i en stund, og også kanskje kan by litt på seg selv Og det der sikkert også litt sånn dilemmafylt, da, fordi man skal jo ikke overta, eller det jo også, ikke sant? Noen kan jo fort gjøre det også. Altså de liksom plutselig får det til å handle om seg selv. Og det tenker jeg også en hårfin balansegang når noen alvorlig syke og har pårørende rundt. Men hvis dere følger meg litt på det der, hva tenker dere om det? At også helsepersonell iblant viser seg å være mennesker da, og har en viss åpenhet.
1: Ja, jeg har jo opplevd det selv og hørt mange helsepersonell si det, at de blir jo også berørt og kan gråte, og de, sånn er det, vi er mennesker, og som du sa, det en hårfin balanse, og for man kjenner en resonans, man kjenner noe igjen i seg selv, som ens eget, men så er det den andre som hovedpersonen. Så det jo noe med det her å forstå den andres annerledeshet. Det vel Manuel Levinas som sier, den andre alltid en fremmed. Selv om jeg kjenner noe igjen, så den andre alltid annerledes. Så jeg må alltid være nysgjerrig og lyttende. Men vi har jo også opplevd, Reidun, med de vi jobber med. Jeg synes overraskende mange har en egen erfaring. Har en sorg, har tap, og kanskje mange som jobber i disse tjenestene med andre alvorlige syke, de har sin egen erfaring, og det krevs jo en... Du sa du hadde hatt Marie Åkre her, som også sier det at vi lærer ikke av erfaring, vi lærer av refleksjon over erfaring. Så det å få jobbe med sin egen erfaring, sånn at man kan bruke den, sånn at det den andre som hovedpersonen, det jo noe der.
0: Og jeg vet jo også pleiere og leger som blir husket, gjerne de som ikke bare har vært skjematiske og profesjonelle sånn, med alt de har gjort og henvendelser, men som også har gitt litt av seg selv. Og det vet jeg meg selv også, at de som litt mer personlige, de får en egen tiltro til, og det jo enkelt jeg husker for evig og alltid, som har møtt meg akkurat, for det når noen nær en dør, så det en så djuptgående eksistensiell hendelse at jeg får fotografisk minne, både på hørsel og syn, og har de gitt litt av seg selv, uten at den går over den grensa og begynner å predikere egne problemer, men gir noe til seg selv og deler litt erfaringer, så det av det gode.
1: Ja. Jeg tror ikke vi skal være så redde for
0: det.
2: Nei, ikke sant. Nei.
0: Ja. Jeg tror jeg absolutt ikke.
2: Nei, fint. Jeg tror ikke vi snakket innledningsvis om hvordan prosjektet tar form sånn fysisk, men du begynte litt etter hvert også å nevne dette med bokbad og kulturliv og sånt, men denne uka, altså disse fysiske møtene som det mulig å være med på, om du kan si noe om det, og også det digitale universet da.
1: Ja, altså vi nevnte litt den her Karon Sandkassa, som var et fantastisk teaterstykke som Teater Innlandet satt opp, som var egentlig det som vi hadde vært på let etter noen kunstnere egentlig, som kunne hjelpe oss å få en fasong på dette her med å skape større åpenhet om døden i samfunnet. Og så startet vi bare, og vi opplevde veldig at det var moden frukt, vi snakket om det på vei hit også, vi har ikke kjempet hardt og lagt lange planer, vi bare startet. Og det var som at noe bare la seg til rette, og sånn har det vært hele veien siden vi, det var i 2022, første året, var det ikke det, Reidun? Og da har vi jo, vi fikk kontakt med Hamar bibliotek, og der var det bare positivitet, Hamar kino, og vi har hatt flere forskjellige arrangement, vi har hatt sykehusklovner som har vært på besøk, Elisabeth Helland Larsen, og hvert år har det vært en liten, litt ulik vinkling på denne uka, og i utgangspunktet hadde vi bare tenkt å ha en kveld, men så ble det mer og mer, og vi tenkte, her må vi bare smi mens hjernen varmt, og så har det blitt til en uke, og det mange aktører som inne, ikke sant? Det Hamar frivillig sentral, det hospice-sangen, vi har et eget daghospice på Hamar, og Røde Kors våketjeneste. Det fara for å glemme noen, men det mange...
0: Foreningen Leve.
1: Foreningen Leve, ikke minst, ja.
0: Ikke minst.
1: Ja. Så det et samarbeid, og det tror jeg kanskje har vært sånn både gleden og energin i dette her, at vi har ikke vært opptatt av, og at vi skal ha det bare på vår måte. Det noe som blir til i et samarbeid, for det flere som har et engasjement og som vil noe.
0: Og alle har sagt ja, og folk ikke kommersielle i dette her.
1: Nei. Och det har varit allt har ju varit gratis arrangemang och vi må ju heller glömma pilgrimscentret. Ja. Så det är många olika vinklar och i år har vi också särskilt upptatt av det med kultursensitivitet och olika religioners syn på döden för vi lever ju ett mångkulturellt samfund. Och så må vi ju inte glömma Reidun att vi har haft en väldigt raus leder Irene Rønn som har lär oss jobbe med noe som ligger i oppdraget vårt, og at vi får utvikle det på denne måten, så nå sprer det seg jo, det blir jo noe åpenhet om døden arrangement i Oslo.
2: Gjør det.
1: Ja, og det fire arrangementer i Østfold, og oppe i nord på Andøy så har de i fjor, også i år skal de ha noe knyttet til, fordi vi knytter det til Allhelgens dag.
2: Ja.
1: Og det jo en tanke bak det da, som noe med at da det kanskje naturlig å være opptatt av døden, og mange går och tänder lys på graver och det är en tid för ettertanke så det är väldigt inspirerande och spännande att se att detta sprider sig och får en lokal präg.
0: Men vi har ju haft samarbete med Munch-museet. Så vi har ju haft forskningschefen från Munch-museet och en som heter en nederländsk läge som heter Christian Rodius som vi också har haft på besök på Hamar. Så Munch och döden. Så hovedpoenget jo kunst og kultur som gir oss et annet språk og en annen tilnærming enn det smale helsepersonellspråket.
2: Ja. Ja, og det jo veldig klokt av dere å tenke ut. Da når man jo ut til mange flere. For det jo tross alt også ganske mange seminarer og eventer som handler om åpenhet om døden i helsesektoren, tenker jeg, eller faglig da.
1: Ja, det det. Men kanskje ikke så mange som jobber med det sånn ut mot samfunnet, så at det hadde jo vært helt fantastisk om man kunne få samle alle disse aktørene, og kanskje faktisk ha noe festival, ha noe nasjonal markering. Det har jo vi tror det behov for det, altså.
0: Men vi skulle jo ha hatt en nasjonal dødsdag da, og minnes på at livet forgjengelig. Altså, det faktisk det eneste sikre, vi vet.
2: Når denne uka?
0: Vi begynner den 30. oktober. Da har vi et arrangement med et dagsenter som heter Sagatun
1: Recovery,
0: ja, og pilgrimsenteret, så da har vi...
1: Og leve.
0: Og leve, ja. Så vi har et arrangement der vi har både foredrag og erfaringsdeling, og så pilgrimsvandring da, sammen med pilgrimsenteret.
1: Med fokus på håp, utforske håp.
0: Ja.
2: Og jeg forstår det jo sånn at det jo litt progress in making, altså det under utvikling, og kjempespennende dette at det har spredt seg, og at det jo da forskjellige mennesker eller fagfolk som kanskje har vært med på det, eller har hørt om det på en eller annen måte, og som tenker at dette kan vi gjøre noe med også hos oss. Og da har de tatt kontakt med dere da, eller?
1: Ja, det har skjedd, og det, som sagt så finnes det jo flere utviklingssenter etter hvert fylke, så det flere utviklingssenter som vil arrangere, men også andra och vi vet ju att det också finns folk som har drevet med detta för. Vi är inte de första. Det har varit liknande arrangemang tidigare i Norge absolut, men jag bara tänkte på vem är det egentligen som kommer på detta? Det är ju mycket hälsopersonal, men det är ju också helt vanliga folk. Och det första året så hade vi nog rätta mot barn genom disse barnböckerna Jag är döden, jag är livet, visst du känner till det. Och i år har vi också ett arrangemang med den här boken Plutselig som Maud Angelica Behn och Helena Stålnack har skrivit, som vi också önskar att nå fler unga om sorg. Mm. Och någon kommer, hvis vi känner det igen och vi hilser på det, de kommer vart år och upplever att detta är ett ställe där de kan dela erfarenheter som de kanske inte har haft en plats för att dela för.
2: Vad upplever dere att går igen när människor får lite sån aha-upplevelser runt det och faktiskt reflektera mer över döden och dens plats i livet? Det blir kanske helt anekdotiskt, men jag bara syns det är fint siden dere är erfarna i fältet.
1: Jag blir bara kom att tänka på en person jag mötte som jag inte kände från för som kom med en lite sån där befriande fortelling om att när personen blir allvarligt sjuk så upplevdes det här kanske inte är genomgående hos folk flest, men upplevdes som nästan som en befrielse. Och många är ju, tror jag, rädda för döden, men det finns kanske också en del människor som kan känna att det att ha den öppenheten eller det att förhålla sig till livet så extremt som när man vet att det är en begränsad tid, det är något som snur upp och ner på väldigt mycket värdier som också faktiskt kan vara något befriande inne, för vad är det egentligen som blir viktigt då?
2: Yeah.
1: Det blir så tydligt vad är det som är viktigt för mig, och det är ju det jag älskar. Det är de vardagsliga ting. Det är på en måte känna vind i ansiktet, se en solnedgång. Alltså det är inte de flotta tingen med livet eller hur lång utbildning jag har eller hur mycket pengar jag har. Det är de helt nära tingen.
2: Det går igen i alla böcker jag har i stua här.
0: Ja, en person som jag pratade med som sa att jag vet så innerligt gott att tiden min är väldigt tillmålt. Så jag har inte tid till att bruka tiden min på oväsentligheter och på folk bara tappa sig hem och vara samma de folka som betyder något för mig. Och han Per Fugli sa att om vi fyllde stortinget med politiker som var döende, då fick vi kanske ärliga prioriteringar. Och det är något med att när jag blir ju så både ydmyk och väldigt respektfull när jag möter dessa allvarligt sjuka folka och pårørende. Vad de grejer att stå i, jag har spurt många gånger, hvordan har du gredd det? Hvordan grejer du det? Hvordan får du det till? Och så hedmarkingen säger det lytt, bare gå.
2: Ja.
0: Då har vi lätt för att säga det lytt, bare gå. Men så, de står i de utroligaste situationerna.
2: Vad är det de lytt, bare gå? Är
0: det lytt, bare gå? För
1: det må bare gå.
0: Det må bare gå. För att jag har kommit i den situationen och de må ju finna mig i det. Ja. Och jag gör det bästa ut av det. Och no, många säger det sån, men så är det ju andra som syns att det är förfärligt. En som psykolog som sa, förhölle mig till min egen och mina allra närmaste stöd där som att stirra på sola, är grejigt att göra det så länge om gången.
2: Nej.
0: För att det är ont. Jag vill inte dö så länge jag har det som jag har det, och jag är ju livrädd för att miste minne. Detta är ju bara ont och vanskelig, och jammen mig ska vi tåla mycket när vi har varit fött alltså.
2: Ja, för jag hör ju att det också gentar det att det är viktigt att folk och lyttare förstår att det här är inte en förhärligelse av döden och att vi ska dö. Det faktum förstår de flesta, och det är också helt förståeligt att det är skrämmande för folk. Men det som går igen mycket i många samtal i denna podcasten och helt säkert där ute när dere jobbar med detta projekt är ju det att faktiskt ta inover sig ibland, våga det. Att vi alla ska dö, och det betyder inte bara en själv men också de vi är glada i, och det är som du säger, det orkar vi inte att tänka för länge på. Men lite av poängen är ju nettopp det att bli påmint, men vad i så fall är viktigt då? Då är det en del små krangler och detaljer runt materiella ting och så vidare som inte betyder så mycket. Och det är ju, tänker jag, något av det vackraste döden kan ge oss, och reflektion runt döden och ha en dödsbevissthet då. Det var det ena jag ville säga, men jag tänker också på att när man inte själv står i en situation hvor någon av ens närmaste är döende i form av alltså allvarlig sjukdom, det är också en sån dödsbevissthet jag liker att ha, det här med att, eller perspektivtänkning kallas det ju gärna, och det är nog med att ibland när jag syns ting är dritt, så är det också nog med att tänka att men jag är frisk nå, och alla mina är friska, och jag vet att det var eneste dag, hvor som helst, eller mange steder i landet og i verden, så finnes det jo mennesker som nettopp står i, hva var uttrykket du sa? Det
0: lyt bare gå,
2: og som står i en krise.
0: Mm.
2: Og det gir også en ydmykhet, synes jeg, fordi jeg vet jo også som menneske, og jeg har allerede hatt noen livskriser, men jeg vet jo også som menneske at det vil trolig skje igjen, og det vil skje med noen av mine nærmeste. Mm. Det er jo det å være menneske.
0: Det er det.
2: Og det gir oss jo også et slags fellesskap, og, og det at vi åpne litt mer opp for å snakke med hverandre om det.
0: Mm.
2: Og ikke minst støtte hverandre når vi står i tunge ting.
0: Mm.
2: Ja, det er liksom noe av der meningen, synes jeg, med livet.
0: Ja, ja det synes jeg
1: også. Og det, det tenker jeg også er et kanskje litt sidespår på dette åpenhet om døden, men likevel så ligger det også dette at veldig mange unger sliter med dårlig psykisk helse, det vet vi ja. I Norge og andre land. Og det er noe med hvor, at vi har sykliggjort veldig mye av det som er naturlige utfordringer i livet, kanskje. Og ta tilbake, som jeg har vært inne på her, det det här vad är det att vara människa? Det är inte lätt att vara människa. Det är mycket vi ska tåla och få till en starkare robusthet och kunskap tror jag också om existentiella ting. Detta med vår medfödda sårbarhet, hur avhängiga vi är av andra, sannheten om att vi ska dö, hur knyttade vi är till naturen. Alltså som jag tänker en vi måste snacka mycket mer om det. Det handlar inte om när livet är vanskligt att vi måste få en diagnos och en medicin. Alltid någon gång gör det.
2: Ja, jag känner vad du menar.
1: Men det är viktigt.
0: Sunniva Gylver har ju lansert det begrepet eksistensiell beredskap, ja. Som jeg synes så viktig, og at vi dette er jo et ledd i å utvikle det, en liten flik, tenker jeg og det vi jobber med og det gir jo meg også tror jeg, en eksistensiell beredskap altså et lite påfyll i det jeg vet aldri hva som skjer når jeg står midt oppi det. Jeg har visst hva som har skjedd i ettertid når jeg har stått midt oppe i sånne vanskelige situasjoner, men jeg vet ikke hva som vil skje når jeg fremover.
2: Nei. Nei. Og det skjer jo gjerne flere ting også. Man går jo gjennom flere ting når man står i noe.
0: Gjør det.
2: Ja. Men hva er noen av visjonene deres da? Dere er jo her i Lys av døden podcast for å snakke om dette prosjektet som jo er i ferd med å vokse og spre seg. Og lytterne skal få informasjon med lenker og diverse i show notes, hva heter det, episodebeskrivelsen. Men ja, hvis dere liksom kan drømme høyt, hva det dere ønsker?
1: Ja, kanskje overskriften er litt dette her, at dødens verdi skal anerkjennes mer, og så er det på veldig mange forskjellige måter det kan skje, og det er noe som vi sa, vi kan ikke lage en plan for det. Det finnes veldig mye initiativ rundt omkring, fra frivillige lag og foreninger, og ildsjeler og livssynsrepresentanter som er opptatt av dette her, så, men vi ønsker jo kanskje også at helsedirektoratet og helsemyndigheter skulle anerkjenne det enda mer i dette med eksistensiell helse også, for det vet jeg, det har kommet en rapport i Sverige blant annet på hva betyr eksistensiell helse for folk og hvilke aktører er det som hjelper oss å bygge en robusthet i forhold til eksistensiell helse. Så det er noe der, men jeg vet ikke, Reidun, hva du tenker.
0: Jo, men jeg er med på dette her. Vi har jo pratet en del om akkurat dette. Og så tenker jeg, mitt anliggende, og et av dem er jo da hele tiden å gjøre at vi kan utvikle tilbudet til alvorlig syke og døende for å kunne få en best mulig død. Enten om det være seg hjemme eller på institusjon, for at vi har et felt der vi gir, altså helsevesenet, vi kan behandle folk faktisk etter de er død, men vi har ikke kanskje utviklet det lindrende tilbudet like godt som det medisinske behandlingstilbudet. Så jeg ønsker også at vi har arrangementer som dette her, som viser at døden hører folket til. Mm. Det hører ikke helsevesenet til, det hører deg og meg og familien min og familien deres til. Og at bevissthet på det, og en bevissthet på hvordan ønsker vi den siste tida, hvor ønsker jeg å dø, hvem vil jeg ha med meg, du nevnte det i sted, og ja, at vi får lagt til rette for et bedre tilbud til alvorlig syke og døende.
1: Og også eldre. Også,
0: ja, og at det er mange andre grupper enn bare de med kreft. Mm. De har fått veldig mye fokus, og det skal de fortsette å ha.
2: Ja da.
0: Men det er jo mange andre grupper som må trenge det. Ja, så det er en bevisst gjøring ønsker jeg gjennom dette her ut i befolkningen om at døden er ikke noe jeg legger fra meg, det er min og din. Å høre Østle ikke helsevesenet, og det er vår rettighet. Og der vil jeg ha noe å si.
2: Mm.
0: Og vær så snill og hør på meg.
1: Mm. Døden er et folkehelseanliggende. Hvorfor har vi snakket om folkehelse og forlenge livet? Det må jo være et innehold i det livet som blir lengre, som er godt. Men døden er også et folkehelseperspektiv, og i helsevesenet så har vi jobbet og utviklet enormt, og lagt enormt ressurser på å behandle og redde liv.
0: Og det,
1: det skal vi gjøre, og det er bra, men vi må også legge til rette for en verdig død.
0: Det vi har talt på noen ganger, og at når alvorlig syke kommer på sykehus, så kommer de dit for å få behandling, og for at livet skal reddes. De kommer ikke dit for å dø. Så sykehusene, behandlingsinstitusjoner, er ikke lagt til rette for pasienter som skal dø, og familien deres. De er fremme i det systemet, men for sikkerhets skyld så kommer de på sykehus, og så blir de behandlet, og det er fort gjort at helsepersonell, leger og sykepleiere kan anse døden som et nederlag. De har ikke fått til det de skulle, for de som jobber på sykehus er ikke der for å hjelpe folk inn til å dø.
2: Nei, de skal redde liv, ja.
0: Ja.
2: Mm. Det minner meg på boka til Audun Mysja som heter Kunsten å dø.
0: Ja.
2: Mm. For det, der fikk jeg mange aha-opplevelser når jeg leste den for noen år siden.
0: Ja, ja. Ja, og, det, og Per Fugli og,
2: ja,
0: og Inge Eidsvåg har skrevet Døden, livets følgesvenn.
2: Ja, den er nydelig.
0: Nydelig. Og det er noe med å forholde oss til at døden er faktisk noe som hører oss folket til.
1: Og så enda tilbake til den her Lancet Commission som også løfter at døden er jo i aller høyeste grad også en sosial endelse, og legger til rette for det tilknytning i den fasen før man skal avslutte, og styrke relasjoner og så at det også blir lettere å gå videre og ivareta åndelig eksistensielle sider ved livet.
2: Mm. Jeg er så enig i det du sier der, og en av grunnene til at jeg startet denne podcasten, det var jo flere personlige grunner, men en av de var at jeg ble veldig sjokkert over min egen familie. Det er jo mange forskjellige, ikke sant? Tanter og onkler og fetter og kusiner, da mine besteforeldre skulle dø. For vi hadde et så forskjellig, tydeligvis da, så hadde vi et så forskjellig syn på hva som er viktig da, og det å følge da, disse eldre i døden. Og jeg har delt litt om det før, og jeg skal ikke dele for mye, fordi det er jo ikke mennesker som er til stede her som kan snakke med meg om det, men jeg har fått en del tilbakemeldinger fra andre om at de kjenner seg igjen i det, og at det kan være, det kan jo ødelegge relasjoner også i en familie. Mm. Jeg hørte også dere nevne noe i sted om det her med at det kan jo være uenigheter om skal vi forlenge livet nå, eller skal vi faktisk ta farvel? Og logisk nok så kan det jo bli konflikter fordi man mener forskjellig. Men dette med at det er en sosial hendelse, det, jeg bare liker å høre det. Men det, ja, det er igjen det, er det livet da. Det er vanskelig tydeligvis for mange.
0: Ja.
2: Det var det for mange i min familie, og jeg følte meg veldig ensom i det å på en måte ønske å være der hele tiden til dødsøyeblikket skjedde.
1: Men jeg tenker også at det kan være viktig at så som helsepersonell i en sånn situasjon har mot erfaring, klokskap, för jag tror ju också att det kan, när det är vanskliga relationer, så kan också en sån, det kan vara helende, det kan uppstå situationer som är försonande i möte med döden, och det är nog med att lägga till rätta för det. Och jag må bara fortälla om en situation jag var i med en man som skulle dö. Det var en kvinna som skulle dö och som var liksom i arbetsliv och lite sån karriär och som gick många runder med sig själv och kämpade väldigt med att acceptera det som skulle ske, att hon skulle förlata. Och som hade många samtal runt det här med de närmaste och särskilt äktefälle. Och de hade aldrig uttryckt kärlek som i ord. Och jag vet, den allra sista dagen som hon levde så fick hon genom många samtal och mycket stött och hjälp så fick hon till att säga till han, jag älskar dig. Och det var sista dagen hon levde och det var väldigt, väldigt starkt för det var på en måte, hon hade inte grej det utan hjälp. Så någon gånger så tänker jag man tränger de där stöttespillarna som fanger upp vad är det som är viktigt nå. Och det kanske man också tränger i ett fällskap till att ge plats för det som är viktigt. Och det är en självfölge att vi förstår det. Vi blir väldigt ofta upptatt av allt det praktiska, alla mediciner, allt som ska ske och vår egen frykt och stress. Och så är det nog rätt föran oss som är i färd med att ske och så må vi kanske någon gång få hjälp till att försonas. För jag har erfart det flera gånger att döden också kan, det kan ske något akkurat när den personen dör, så är det som något sker i rummet, det är något stort. Och hvis man är samman om det så kan det också vara något helande, tror jag.
2: Ja, det tror jag också.
0: Och detta är vackert och då har jag lust på att säga något vackert då, för att det är säkert det grejer att säga det på Hedmarks, men jag syns ju det är ära att få lov till att jobba med allvarligt sjuka och döende människor. Och få följa dem in den sista tida på detta jordiska livet, oavsett vad de tror på eller inte, så är det ett ärefullt uppdrag vi har som hälsopersonell som jobbar in i detta fältet. Nu jobbar ju vi en del teoretiskt och med dessa arrangemang, men det med att möta allvarligt sjuka och folk som är så tätt på döden, och stå i och jobba i såna situationer, det är så berikande för mig som människa och det är ära att få lov att ha en sån jobb. Och det syns jag samhället bör värdesätta. Och att vi nu blir det politiska att vi sätter in resurser så att vi gör detta i fält bäst möjligt.
2: Ja. Och nu står vi ovanför en äldrebølge också och det ska ju vara rekordmange som blir ordentligt gamla och heldiga är vi som blir så gamla.
0: Ja.
2: Men alla ska ju också dö och då helst då i ref hela samtalen vår ha en god och värdig död, en dödsupplevelse.
0: Ja. Och mycket av det som folk sett pris på i den Lancet-rapporten så har de gjort en sammanfattning av studier från 16 olika land så vitt jag husker och funnit olika alltså och satt upp 11 punkter som går att i den forskningen och det mesta av det är gratis. För att det är att ha goda relationer och vara omgivet med goda folk och ha goda vardagar, bäst möjliga vardagar. Och så är det ju medikamentell smärtlindring och ovärdiga lidelser är ju folk upptatta. Det kan ju vara krävande kostbart, men mycket av det som betyder något för folk, det är faktiskt gratis.
1: Och så är det ju ett paradox att om man tänker globalt så är det å ena sidan någon som inte får det helt grundläggande knyttat till lindrande medikamenter medan andra överbehandlas så, som också förorsakar lidelse.
2: Ja, inte sant? Har du hört om dödsdolar?
0: Ja.
2: Det har ju tydligtvis i typ land som USA, hvor jo hvor kanskje mange mener at de ikke får det de trenger av det offentlige, mm. så velger de heller å ha en følgesvenn da.
0: Mm.
2: Men hva tenker dere om det at altså sånn ideelt sett så tenker jeg jo at vi skulle jo ikke trengt dødsstoler, fordi det her skulle vi jo kunne få dekt, ikke sant? Alle de behovene man har, eksistensielt, sosialt, religiøst eller åndelig og medikamentelt, det skulle man jo fått dekt der man bor, men ja, det er jo ikke helt sånn heller, så kanskje dette behovet vil øke.
1: Men det er kanskje en del av det vi ønsker å få til, og på en måte du spurte, var det bedre før? Altså, i det lille lokalsamfunnet så var det kanskje noen ritualer, en struktur, noen roller som var veldig tydelige, og man gikk med sorg, i hvert fall i Sverige gikk man med sorgband et helt år. Man gikk i svarte klær, altså det ble tatt hensyn til de som var i sorg, og det var kanskje en annen støtte da, og det er det tror jeg at vi trenger, at ikke sorgen og dette med døden blir så individualisert, altså det vi er en del av et fellesskap og vi trenger hverandre, og veldig mange sørgende sier også det, det er det verste som er det når noen velger å gå på andre siden av fortøvet for å slippe, og de vet ikke hva de skal si. Det blir for vanskelig å møtes, da er det bedre at de sier noe feil.
2: Jeg vet det.
1: Så vi har en sånn redsel og usikkerhet som gjør at vi ikke står sammen, som vi kanskje gjorde mer før. Og det kan være fint med dødsdoler, men tenk om vi kunne bli de for hverandre da. Og det er ikke så mye som skal til, tror jeg. Det er noe med det motet, og så er det som vi har vært inne på dette, at døden har blitt så profesjonalisert. Vi kan hente en del kunnskap tilbake som helt vanlige mennesker.
0: Og dette med dødsstoler, jeg har ikke så mye kjennskap til at jeg kan uttale meg kvalifisert for det. Men det er jo vi har jo hatt noen dødsfall i nær familie i det siste, og jeg må jo si at venner og familie stiller opp veldig, altså.
2: Ja.
0: Så det er ikke så sammert i dette samfunnet. Men jeg kom på en historie, da faren min døde, så kjørte vi inn, han døde på sykehjem, og så skulle vi kjøre inn til kjerka, det var ikke så lange bet han. Og det var et følge da, i biler. Og så plutselig så kjører vi forbi en mann som stoppet opp på siden av veien, tok av seg lua og bøyde seg. Og det husker jeg. Og jeg greide å spore opp navnet på denne mannen, så jeg fikk takken i ettertid. Men jeg har tenkt på den, og den respekten for gravfølger også, at vi kjører, og noen biler driver og trenger seg mellom, vi har det så travelt, så vi, men har respekt for disse gravfølgene. Og jeg satt i en bil, jeg så han, og det gjorde utslettelig inntrykk på meg. Det å ha litt ærefrykt for døden, da, og de sørgene, som du også sa.
1: Du sier det er mye bra, og det er det, og der har jo også kirka en viktig posisjon i samfunnet fortsatt. Vi så det etter 22. juli, vi har sett det i vårt lokalsamfunn, når det har skjedd veldig triste ting med unge mennesker, både at kirka åpner opp kirkerommet, og folk strømmer til, og opplever et fellesskap og en trøst, og at det også oppstår initiativ. Det var jo ungdommer som kjørte traktorkortesje etter en venninne hadde vært ute för en olycka, detta var i bygd ungdomslaget. Så det finns ju en väldigt sån vilje till att stilla upp och markera och komma samman när man upplever något som är ont, och det ska vi värna om, tror jag, och uppmuntra.
0: Så detta vi driver med, det är en liten flick.
2: Ja.
0: Väldigt mycket bra som sker.
1: Ja.
0: Och nödvändigt.
2: Och ja, och nu går vi ju mot slutten och kan runda av. Ja, i tråd med de ordene der, jeg tenker at det er en liten flik, men det er jo også så spennende. Og så lurer jeg på om dere kan si noe avslutningsvis om, hvis noen lyttere nå vil delta, og eller bidra med noe, for jeg bare vil anta at noen blir nysgjerrig på det her, hva burde de gjøre da?
1: De kan ta kontakt med oss da, og de kan ta kontakt med et utviklingssenter og google utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester der de bor og finne ut om det skjer noe der, eller så kan de ta kontakt med, det finnes kanskje aktører, kirke eller andre frivillige livssynsrepresentanter for å lage et arrangement. Biblioteket jo en veldig fin arena.
0: Altså, vi jo på tilbudssida, Åsa og jeg, og forhåpentligvis så livsperspektivet ditt lengre enn mitt, sånn at det tryggest å ta kontakt med deg.
1: Det vet man aldri.
0: Det vet aldri, nei da. Ikke ut fra det vi har sagt nå. Nei, men det å ta kontakt med oss, for at vi har jo nå noen års erfaring, og så ikke gjør det vanskelig. Begynn i det små, ja. Og kontakt ja-mennesker. Og så det jeg også sier at dette hadde jeg aldri gjort alene. Det var på grunn av at jeg var sammen med Åsa at vi fikk det til. Så det å være to som har hatt sterk tro på at dette viktig, og vi har stått sammen.
1: Og det å tro på noe sammen, og ha den tryggheten i å kunne kaste ut en idé, og så det noe i det her, nei, kanskje ikke, men bare, det veldig kreativt samarbeid.

Nissen dänkade nos mellan in till flåset. Rutin Nissen dänkade nos mellan in till flåset. Nissen dänkade nos mellan in till flåset. Nissen dänkade nos mellan in till flåset. Dänkade nos mellan in till flåset. Rutin Nissen dänkade nos mellan in till flåset. Rutin Nissen dänkade nos mellan in till flåset. Rutin Nissen dänkade nos mellan in till flåset. Eller nåt sånt. Eller nåt sånt. Eller nåt sånt. Eller nåt sånt. Eller nåt sånt. Och spelar han in till flåset. Med rutin nästan dänkade nog spelar han in till flåset. Eller nåt sånt.

0: Jag hörde en demo han lagde för The Damned, en låt som heter Haunt Your House. Och vi har hämtat honom från en samleplata som heter My Back Wages. Istället för My Back Pages, you know. Ordspill. Denna låten blev aldrig brukt av The Damned, men de trängte låta på det tidspunktet. De var liksom i underskudd med låta, men de var under press för de skulle laga ett album. Men så hade de sannsynligvis ett burst av egen kreativitet, så de hängde upp med att inte bruka denna låten. Man ska i alla fall höra en demo som då Martin Juhl spilt in speciellt till The Damned, Haunt Your House. Och tack för att du har hört på, vi har hört på Radio Rakel 99,3 på FM och också direkt streaming på internet. Och du har varit Anders Mo.
1: Och du har varit Jan Brunn, och håll frekvensen, det blir mer musik på Radio Rakel.

bakom mig. Eller var det Svenska Akademien? Och så Peps Persson. Och nu gör ju Svenska Akademien Peps Persson. Och de ska också spela på Porsgrunn Ska och Reggae-festival 15 och 16 august. Och så är det ute med den här liveskivan där de hyllar Peps. Så detta är Johnny Osborn. Här.

Därifrån så ska vi till Roots Radix. De har teamat upp med Katja Meds, Ninja Rockets och Trigger Finger. Hör på det kutta här. Bing, bing, bing, bing, bing, bing. Bing, bing, bing, bing, bing.

0: Lenneruten tog Sverige.
1: Ja, gjorde väl det.
0: Ja, jag syns det alltså.
1: Lädern undan ja. Vi har mycket Göteborg den här. Är
0: det ju det är från Göteborg det
1: ja. Ja.
0: Det har ju de som hade den där No More City Rules, No More Law and Order som yes. var väldigt och så var det de som hade den där we're in Oslo in Europe, right?
1: Nej, Stockholm.
0: Ja, Stockholm in Europe, right?
1: That they come from Stockholm, Sweden. That's Europe, right? Desolation Avenue. Ja.
0: Och så hade de ABBA, en ABBA-låt då, Gimme Gimme.
1: Gimme Gimme, ja. En jag vet att Øyvind Eppelfjord Hagen liker att spela den I gott lag.
0: Okej. Okay. Ja, ja, han om det.
1: Han är I humör då.
0: Ja, men jag syns Lederland det är ett fantastiskt band alltså. Så okej, okay, Betonghysteria, de har sina kvaliteter, men denna tog Sverige.
1: Denna tog Sverige. Nästa runda.